merci machozi machozi simu anabu timu anabia antuka ubia hutu machozi ubia hutu do chanson hutu do chanson tahi utu yuwa unza wa mawe yu mamu tiyabionde ye mugegelo vala ma unza wa mawe lakini mata haulalinga Babono mwahunza mama wewe yo momute linotuka buta tukayibutire shonzokai echonzoka sindinata sunga na inje yuliye mujejelo omulwa nono mwahunza mama wewe yo momute linotuka buta machozi yesike sava tukende machozi abale kana nyumusate mulekire nyumujejelo mujejelo akola alors c'est parti.